asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v

0: jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, bělý dom, bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnip šnap šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Tu tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak já už potom zase rozvedím.
4: A medzi tým, tému, medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická pre, téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: A pre humoristický dialog téma a já ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám,
3: áno. Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne.
3: Ah.
4: On dostal výpoveď, no a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď, doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: Ah. A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno, áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, že vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to, však ano. Aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som ano. Začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno, áno, áno, áno.
3: No lebo však... Kde ano. By sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továren na naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie,
3: nie. Tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, tým... viete, tá úroveň vody to už by bolo...
3: Vyžrajeca,
4: áno. Nie? Nie. To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Lenže v tej vode... pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe
4: ano,
3: na to.
4: Ano, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
4: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole.
3: Áno,
4: a oni odletia na ten mol.
3: Áno. Takže ten človek, ten ano. Teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve.
4: To už ani tak... nie je človek, viete, to sú také zvyšky. To sú také zvyšky, ktoré plávu pod vodou.
3: Áno. Medzi tými rybami, však sú tam aj ryby.
4: Áno, áno.
3: Niektoré, on hovorí, tu sú ryby, no tak vidím, že som vo vode však, ale hovorí. Tak čo, ano? Už s rybami teraz blížia sa sice.
4: Zober je elektrického úhora, ešte posledný raz sa pohodí.
3: Áno, áno, áno.
4: Odpláve elektrický úhor.
3: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí, topí.
4: Určite.
3: A dusí. Všetko ano, sa dusí ano. Celkom, ako si až sa teda skoro udusí.
4: Ano, chvíľu beží po dne.
3: Áno.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplne na dne ten človek. Je to, je to taký človek na dne, však o tom. A teda na tom dne, ako si tak uteká, a uteká, teraz nevie kam mám utekať, dopredu alebo dozadu.

0: začali vystupovat jako komická dvojice v autorských pořadech. Účinkovali v Tatra Reví i v divadelnom studiu, v divadle na Korze.
1: Dobrý večer.
2: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
1: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
2: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
1: Vybavovačky
2: Dýchnite mám. Na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
1: A tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
2: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
3: No zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
2: No aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
1: Nie.
3: Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto.
2: Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
3: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
2: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
1: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No.
3: Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
2: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
1: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé oné, tie tam.
2: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé oné, čo strčíte potom do toho oného. No. Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
3: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
2: Napríklad striptérka.
3: Jaj.
2: Čo?
3: No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete? To
2: ja mám taký nápad na striptíz. No? Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
3: No to je dobrý nápad.
2: No počkajte, moment. Ale obecenstvo...
3: No to by sa nevyzliekalo, ale, to je jasné.
2: To je, samozrejme, to viem.
3: Tak tá slečna...
2: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano. A obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
3: A tak to nie je dobrý nápad, to nie
2: počkajte.
3: Je.
2: Počkajte, nechajte ma dopovedať. No. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, a? Ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
3: A?
2: Viete, na tej
3: a tam
2: doštičke...
3: nakrájal cibu?
2: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka, aha. A cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzliekala.
3: No takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
2: Ja samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
3: No ste, manželský pár príde a tak sa budú dívať.
2: Áno,
3: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
2: Nie, ona by to dostala zaplate.
3: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
2: Áno, správne. Na stene by visel Jánošik, tiež úplne nahý.
3: No, Jánošik. On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
3: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
2: Nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
3: Ľudovický kroj, áno, taký
2: a
3: by mala na sebe.
2: A tým by bola úplne nahá.
3: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
2: Samozrejme.
3: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
2: Aj lajblík by mala túto na hlave.
3: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz ano. By tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
3: No,
2: čo tam budem? Čumieť celý večer
3: jednu,
2: na sukne.
3: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu, a teraz dávajte pozor, no? By prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
3: Ište.
2: To ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
3: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa.
2: Áno.
3: 68. sukňa.
2: Áno.
3: Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Ano.
3: Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
4: Ano, vhodná melodia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím ústne.
3: Ano, ano. A keru, že pán veľkomožný, keru.
4: No tú našu.
3: 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.